0: Mun päälle spuhkaide, mun alkandaina ahte norkabälde stallugargu tunnella rikogeinus. Oftilogin jälje hammerfests giddio dårstaga gaskal bäloftsaikke ja bäl njäljaikke loddabargu gädjil. Dan tiedi ha rika geinu doimahat. Viras geinu manna rikogeinu oftilogin jälje alnes, da ja allet njärga bokte. I sjätta sas bargo heita. Ikte lege manga sas gidi sisja olgurikas sluchtioon, mot dal le fællesforbundne ja parat soapan oda sjetose NHO luftfarten. Danin i sjätta bargo heita sas kabina bargide. Just asa lege ei lege sjedden automjell lege, de lege bachel tia ja tjoadi kabina bargit bitjøen bargo heiti, mot dal sile soapan. Martinus Røkkum, SAS Norge, kabina, servi, jodi, hedji, parats. Lokka NRK er at det skjøter dalle mitt, valde det du lærer med spalka. Sillet all alle dukter var tjela og jombor i balka, altså hos jale nagodan unnit, vedan balka er hos jeg sett jeg ære, gir din fitne dag gaskes. Da galt man dalo male evakuere joen indre nordnes i Skywones såkene i snorkabelde bestal far roktut. Dan lokka satne jo de hegi Bernd Lyngstad NRK i giot evakuere joen olpmekon ja NVN leddollen odda arvostallen tjokkima roktofarma bidra ikte. Da lebe til gukte vakk og denne risk, og da galt man bære seg fett, jeg tror vålig jeg ikke sitt darløgn, går både i enen ridd og gai ånes. Gæse man lærer lærmest mange ene russama, ja, en ved er jakka at det satt på et enet dagboset. Lyngsta lokka at det er sikkert fett ut rakka nytt enet evakuere mitt åtskolo just arva ålo. Da tjovolo og boris mot å låne du med i det lokkasån. Prognos tjeit at det båte njelnoblopp eive skjedde gøyk stalki. Læp sikker må skjedde søydmann reis i autskolo i lokka lyngsta NRK. Nyrannes læ levan mjehta soma meite i sami govlin. Da kom jeg den gjorde det at det nyrannes ei tjevtse garra dalvi. Turku universitetet dotgit nannit at det nyrana sin lejo polargirdo davabelde mohton smava maddodagt. Nyrana sett lävamassivan jaklä dalkida rjodama. Nähta situs gos olmopäs almoit gos lä och ennan nyrana sett ojno att det somabelde lä davimust ojnon njörgamis. Maitei norga nyranas karta flottkart tjockis ännu och utnå att det lägga honom nyrannas att mjäta Finnmark. Det är lite den timme och ådåsett studios Eila Marit Eira.
1: Oj, nej, sa ni, oj, nej, går tjuttot. Gula, sa ni, gula, kom och ställa.

Diele i The Offspring Self-Esteem sjoen amma ja da tjoe jeg ikke gikk til Tons of Rock Festivales. Tjoe høsten vel Thomas Ledin sommeren korte ja da mangel det kulletan enan dorkastu saabir Rami Lei Venezuelas mannaan ihaa.